Ja, det var en skivasser med The Chinese Partners. All of me. Why not? Og det var Ella Fitzgerald som var med.